0: I'm sorry. Dede ko mabuhi, kunwa ka.
1: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
0: Mahal pa ba ko nimo?
1: Ikaw, mahal ko nimo.

0: sa kalayla.
1: Sakit ka kong luyo, mo eh. Pila naman ni Kaadlaw.
0: Aw, ipahilot. Na may imong iyaan diha nga manghihilot.
1: Alaw ko gingon mapi, magpahilot ko.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Regalas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong payyani. Sundan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Hari. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming sa mga sama na kong asawa nga OFW. Magkahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bag-ong Bayani nga nagsentro sa kaagi og kasinatian isip usa ka OFW. Suki kong tigpaminawan sa inyong istasyon ilabi na nining programa nga Bag-ong Bayani. Kay usa malagi ka OFW ang akong asawa ug karon mibiya na siya nining kalibutana. Ako si Hari. Naaghat ko pagpaambit sa kong kaagi sa kong asawa aron makuhaan kining pagtulunan sa uban.

Ata nga mong anak na Nehemia, ugusalan ko kabal-habal driver. Ug si Nehemia, usa ka housewife. Lisod gud kaayo ang among kahimtang. Dili gud paigo ang akong kita sa balhabal driver. Bisan asa na lang kong mangutang ug para among kanon. Muabot sa punto nga balibara na lang mi sa mga tindahan kay taas sa kaayo ang listahan namo sa utang.

0: inyong gipaliparan ang grasya? Ang kaban nga puno sa bulawan o brilyantes, Checo?
1: Dili ko na iksapayan.
2: Kamisad!
3: Kamisad!
4: Kamisad!
0: Mupauli ka mo sa inyong kaliputan, nga way mada.
1: Nasayod kami, mahal nga Reyna Tara.
0: Nga no?
4: Ah, mauno na mo sa mong pagpauli ang mga memorable kayong handumanan.
2: Handumanan sa atong pagkahiusa.
5: Tungod sa inyong kausa.
2: Kay kaming tanan, dapig si Katarong.
6: Inong chingay, tinood na.
7: Ako, Sir Chris. Ako ang malipod.
2: Ang tana na ino.
0: Talay ko ang kaayo ka mo, Checo. Bisan dili ka mo mga duwendes. Apa nagpakita mo sa pagdapig sa Katarong. Unta, mahisama ninyo ang ubang mga duwendes na way pagpakabana.
1: Mahal na.
0: Way mga barukanan, kundili kutob lang sa pagyaw-yaw, apan way aksyon. Unta, mahisama ninyo sila nga mubarok o mudapig sa Katarong. Kay alang lang gihapo nila kining tanan, og dili alang kanako.
2: Magkatugot raman ko ng uban. Bisan unsa may tabo.
5: Wa nila huna-hunaa nga ang mag-antos ini, dili lang karon, kundili ang umaabot pa nga henerasyon.
6: Ang mga bata parehas na ko, ingon kiyon.
0: Makaluluoy ang umaabot nga kabataan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tanang akong mga ugangan, ug sila ang akong nahimong katimbayayong sa pag-atiman sa akong mga anak. Tuod man, gito man sa akong banang iyang gisaad nga paeskwelahon ko ate. Mingkuha ko sa kursong education, hangtod nga nagka-graduate ko og hingpit nga nahimong usa ka public school teacher. Samtang si Roger nagpadayon gihapon sa ipagpanarbahos abroad. Abi mo ate, nahimong upat ang among anak. Duha ka babae og duha ka lalaki. Sama pa pa ning kamot na hatagan na mo og maayong kinabuhi ang among mga anak. Wa nila nasuwayan ang kalisod nga among naagian ni Roger. Among nahatag ang tanan nilang mga panginahanglanon. Nakapundar pod mi og mga kabtangan. Sama na lang sa balay og yuta ate kung asa mi namuyo. Sa paglambo sa among kinabuhi ate, wa mi malimot sa pagtabang sa among mga ginikanan ug sa among mga igsuon. Gani, na amin napatapos sa pagpaeskwela sa among mga igsuon. Mahal kayo namo ni Roger ang among mga anak. Tinuod nga lisod gyud ang pagpadako sa mga anak nga mag-inusara. Apang gikaya nako ate. Ang kuno nako nga disciplinarian ko nga inahan. Istrikto ko sa among mga anak. Kay overprotective ko ngadto kanila. Ug nagpasalamat ko sa labaw makagagahom nga nang dagko nga butan ang among mga anak ate. Gihataga nila dakong bili ang among pagpaningkamot sa ilang papa. Busag ikalipay gid kaayo namo nga nakalampos ang upat namo ka mga anak. Nakabaton og ilang kaugalingong mga career. Hangtod ate nga nakabaton na sila og kanya-kanya nga pamilya.

Sa pagkakaroon, gipaningkamutan na lamang na ako, ate. Nga maging positibo sa kinabuhi. Taliwala sa daghang mga pagsulay o kasubanan. Amo na lang gisalig ang tanan sa kahitasan, ate. Kung unsa niya mga plano nga rika namo. Sa akong pangidaron nga 70 anyos, samantalang 72 ang akong bana nga si Roger. Mapasalamaton gihapon kami nga naa kami maayong panglawas. Ug wa kami balatian. Malipayon uban sa mga apo. Gipangaliya ko, ate. Nga unta maplastar daan ang among mga apo sa ilang pagtuon. Ayha mi mawala ning kalibutan na.

Daghang salamat kanimo Carmen sa imong papadangat imong swatampo ni aton tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Tinuod ka na maayo ang inyohang panag-uban sa imong kapikas apan usahay diri sa mga anak ang mga pagsulay. Og tinuod gyud na nga way ginikanan na di mabati sa kasakit sa anak. Okay, diri una kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

At ani hatagag pagtaga doon mga sugin tigpaminaw ha kay Senador Bato de la Rosa. Senador Bato de la Rosa, mga sugin tigpaminaw, nanawagan og suporta sa publiko. Labi na kadto nga mga dumadapig ni kani Presidente Duterte nga suportahan siya ani ining maong kaguliang karon kay Senador Bato de la Rosa. Ha? Si Senador Bato og wala pa mutunga, dili gyud mailisan si Tito Soto. Ha? Og wala sa nitunga, may gani kinitunga sa karon. Unya muna nga pagtunga niya kay balo naman nga duna nay butuhay ana. Wala siya pasudla para dili makaboto unya kay Senador Bato nangita man jug paagi nga makasulod yo Senado. Kay Senador Bato og kanang babay-babay lang. Ha, babay lang mga sukin tigpaminaw dili makig dili mo sukol og wrestling anay. So naga nag wrestling ko sila sa NBA kasi mang mister. So naga nag wrestling sila sa NBA usa sa nakasulod dito sud. Ngano man dili siya pasudlon. Ngano man kay kun pasudlon siya makabutar siya mga sukin tigpaminaw ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Muna nga wa man gyud muna nga kanang daotan di gyud mo lampos no kay ilang gialihan sa Bato de la Rosa nga dili pasudlon kay hadlok Pulian Soto nakasulod man gyud.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sports ngayon.
4: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports uban sa atong sports analyst international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa linya na turon. Kasama ni Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Excited si IBF minimum weight world champion Pedro Taduran na iyang makontra sa isunod niyang dipinsa no ang Chinese challenger nga si Jian Zhengzhou human kini midaog sa world title eliminator kontra ni Ian Paul Assassin Abney ni adtong adlaw Sabado diya sa Cebu Coliseum. Nagkanayon ang champion nga si Taduran nga haom kaayo ang estilo ni Zhou sa iya usang estilo, so mag-expect kini og nindot kay nga away no tungod kay si Zhou dili kini mudagan sama kaniya, di usab mudagan, so exciting kaayo ang maong away og kumpiyansa siya nga siya ang mudaog no kung mag-abot sila. Wala pa hinuoy schedule nga gitakda sa IBF no og kinsa usab ang mo-promote ini, pero klaro na nga si Zhou mo'y sunod nga makontra ni Taduran sa sunod niya nga dipensa. Arita sa NBA, gitabla sa Minnesota Timberwolves no ang ilang serye kontra sa San Antonio Spurs kagahapong adlawa. Human giparot ang Spurs sa score nga 114-109. Wala inoon na ejected inoon ang pambato no sa Spurs nga si Victor Wembanyama sa sayong bahin sa second quarter tungod kay iyang nasiko si Reed Nash no og maayong pagkaigo ini sa apapangig unya gitawagan siya og playground foul 2 nga na moy nakapa ejected niya sa maong duwa ngadto paingon sa fourth quarter naglabaw ang Wolves apan dayap sa pipila kanang ka mga segundo nga bilin sa fourth quarter mihulga ang Spurs no nga kuha on gyud ang maong game 4 apan si Ant-Man nga si Anthony Edwards may pasulod kinig 16 punto sa fourth quarter aron kuhaon ang game 4 ug itabla ang serye. Si Anthony Edwards mo ay nangulo sa opensa sa Wolves pinaagi sa iyang 36 puntos unya ang naparot nga Spurs gipanguluhan kini ni De'Aaron Fox ug ni Dylan Harper pinaagi silang tag 24 puntos. Kining atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot na mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga